you and for us, for you and for us, for you and for your. Stream FM.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи, живи.

0: Стрій FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
3: напій Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%.
4: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
6: За

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: І ти теж відчуваєш.
1: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стриях запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір — усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
6: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий-Сіті. Перший поверх.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

бандити, бандити, бандити. Стій, стріляю, ай, дити, ай, дити, ай, дити. Ми бандити, бандити, бандити. Стій, стріляю, ай, дити, ай, дити, ай, дити. Слухай мене, і тюрма о мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

Дай мене і тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрию». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
7: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3, або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
6: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 на острові, ти слухаєш Струй FM, це шоу вихідного дня, це «Сонячна субота», з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш, я тобі скажу, якось так вранці, ось такі, щось, я так не пам'ятаю, щоб так всі десь бігали, десь щось робили, кудись ходили, вже з пакетами. Тут, мені здається, знаєте чому? Тому що потім, якщо буде така сильна спека, всі вирішили вранці зробити всі справи, а вже десь оце от буде обідня сієста по-стрийськи, знаєте, де вона буде відбуватися? На Стрийській річці, напевно. Тому всім доброго ранку, ви на Струй FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цю суботу сонячну, теплу, ну і співочу на секундочку.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові в день обіцяють синоптики, що буде 30 градусів тепла. Можливо, навіть 32. Синоптики кажуть, що ясним залишатиметься увесь день, ніяких опадів на сьогодні не прогнозується. У Сколі плюс 27, і також синоптики обіцяють ясний і сонячний день. Ну і у Львові 33 градуси. Трошечки, можливо, буде хмарно, але загалом має бути сонячно. 10:02 острів. А яку рибку сьогодні тобі треба спіймати вранці? Розкажу тобі вже за декілька хвилин на Строй FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Від Києва до Сан-Франциско, сіта.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.09 стрію. Це шоу вихідного дня. Це сонячна субота. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш, що я тобі скажу? Сьогодні, яку рибку ти би не зловив, вся буде твоя. Сьогодні у нас 27 червня, і знаєш, у нас сьогодні день всесвітній рибальства. Отак от. До речі, нерестова заборона вже позаду. Ловити рибку офіційно можна, тому без таких якихось банальностей про хробачків і про прикорм, я тобі скажу факт, лайфхак, який кажуть, що ці рибаки, що він реально працює. І це геніальний лайфхак про сирні палички. Якщо ти виїхав на річку, а вся оця крута наживка лишилась в тебе вдома, то тобі треба просто знайти найближчий продуктовий магазин і купити звичайні кукурудзяні палички або чіпси зі смаком сиру. Розімнути це все до такого стану тіста. І вчені сказали, що річкова риба дуже сильно шаленіє від різкого сирного аромату і клює на такий фастфуд, як шалена. Ось так от. Ну і наостанок, знаєш, згідно за статистикою, 90% чоловіків їдуть на риболовлю просто для того, щоб хоча б кілька годин посидіти в повній тиші і щоб ніхто з ними просто нічого не говорив.
0: Сонячна субота.
1: 10.10 у стрію, а в нас сьогодні, до речі, не сонячна субота, а співоча. Чому так? Розкажу тобі більше на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:19 у Стрій, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І, до речі, сьогодні у нас не тільки «Сонячна субота», у нас сьогодні ще й «Співоча субота». Чому? Тому що напередодні Дня Конституції, а це завтра, 28 червня, ми тобі пропонуємо заспівати голосовим свою пісню, яка гріє твою українську душу. Пісню, яка тобі більше асоціюється з Україною, там, яка тобі дуже сильно любиться, українська пісня. Оце такого голосовим. Ви тако береш телефон, тако чуть-чуть тут чуку до рота і починаєш тако наспівувати. Наспіваєш і все. І надсилай це все на номер старий вайберу чи старий телеграму. Це 098 10 11 123. З числа усіх рандомно щогодини буду дарувати подарунки від Стрій FM. Тому бери наспівай українську пісню і отримай неймовірно круті подарунки від Стрій FM.
0: Сонячна субота.
1: 10:20 у Стрію, а вже, до речі, перший щасливчик, який отримав подарунки, вже дуже скоро буде, дуже скоро, у програмі «Сонячних привітів». Надсилай, до речі, свої привіти. І окрім того, звичайно, що й наспівай українську якусь пісню, яка гріє твою душу. Тому це все ти можеш надсилати на номер Стрій вайберу чи Стрій телеграму. Я чекаю на твої привіти, на твої вітання, як ти будеш проводити цю спеку, як ти рятуєшся від спеки. Все мені оце пиши, обов'язково напиши також, якщо ти на річці, чи там багато людей, чи не багато, чи варто взагалі зараз туди йти, чи не варто, і також і наскільки тепла вода. І також все це надсилай на номер Стрій вайберу чи Стрій телеграму. Це 098 10 11 123. А ще, до речі, знаєш, що можна писати? Чи який пляж в Стрію є найкращий? Ну, так, щоб там дійсно було і водичка гарна, така спокійненька, і трошки така, ну, так, щоб можна було і поплавати. Тому це все надсилай, мені дуже цікаво. Ну, це особисто мені, а я ще й поділюся з вами. Тому всі твої сонячні привіти, вітання будуть лунати вже за декілька хвилин. В програмі «Сонячний привіт» на Стрій FM, номер 098 10 11 123.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок», коли важливий результат.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого
5: оператора. Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10.30, дві острію. Це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щогодини, тому надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Ілона написала: доброго ранку, хочу передати привіт своїм дівчаткам, Іваночці і Оксанці, які працюють у м'ясничку. Ви у мене найкращі. Ілона, молодець, дуже гарно піднімаєш настрій своїм дівчатам. А також вітання від Оксани для чоловіка Івана. Доброго ранку, передаю найтепліше вітання своєму чоловіку Іванові. Вітання від Марії для подруги Андріани. Вітаю найкращу подругу Андріану з днем народження. Бажаю їй чудового сьогоднішнього дня, приємних зустрічей, позитивних емоцій і здійснення усіх мрій. Дякую, що ти є у нас така. А я нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, і вони обов'язково будуть лунати в ефірі Стрій ФМ. І, до речі, у нас тут така є ініціатива, що у нас не тільки сонячна субота, у нас ще й співоча. Напередодні Дня Конституції заспівай голосовою свою пісню, що гріє твою українську там душу, така твоя улюблена, можливо, і надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І числа усіх рандомно щогодини будемо розігрувати подарунки від Стрій ФМ. І зараз рандомно я вже обрала Христину, і вона наспівала ось таку от пісню.
2: В саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала.
1: Молодець, Христина, ти молодець, ти дуже гарно виконала цю пісню. Дійсно, ця пісня така, знаєте, дійсно, яка гріє українську душу. Христина, номер твій закінчується на 316, і ти отримуєш подарунок від Стрій ФМ. І це у нас брендовий подарунок, це саме тобі буде, я забула, як називається, чекайте, забула. Сумка, шопер, просто ці всі нові слова. Сумка шопер від Стрій ФМ, вона вже твоя. Тому ти також не втрачай шансу, бери і надсилай свої пісні, які ти такого голосовим можеш наспівати, і якусь таку пісню, що гріє твою українську душу. Тому номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині, Львові синоптики прогнозують, що цілий день має бути дуже сонячна погода. Найвища денна температура – це буде 32 градуси, хоча, мені здається, там буде набагато більше. Синоптики кажуть, що цілий день ясно, сонячно і безхмарно. В Сколі трішечки буде холодніше, плюс 27 градусів, але, мені здається, там також буде досить спекотно. Ясна погода триматиметься увесь день. 10.35 у Стрію, а яку куртку треба носити саме тоді, коли ось така от спека на вулиці. І тобі реально буде прохолодно, і ти будеш освіжатися. Деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ.
3: Стрій ФМ.

0: ще рано.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 10:45 устрою, це ж сонячна субота, це Христина Сонце з тобою в ефірі. І яку куртку треба носити, коли на дворі ось така от спека? Від Adidas таку курточку, спортивний гігант Adidas з епатажним дизайнером. Підірвали паризький тиждень моди, вони презентували куртки та шорти із вбудованим кондиціонером. Максимально виглядає так, знаєш, якось космічно, такий балон такий на тобі великий, надувається. Але фішка не в тому, як тому вигляді хайповому, можна так сказати. Всередині речей заховують такі мікровентиляторки та спеціальні охолоджуючі гелеві касети, які, до речі, запозичили у гонщиків Формули 1 і футболістів, які зараз грають на чемпіонаті світу. Вентилятори ганяють крижане повітря по всьому костюму, і розробники кажуть, що ця система здатна миттєво знизити температуру шкіри аж на 13 градусів. Якраз те, що треба, коли ось це от у нас триво, плюс 35 навіть у затінку. Тому це така штука, де ти нажимаєш на кнопочку, воно все надувається, і ти стаєш таким балоном. І мені здається, знаєте що, де можна її використовувати? Дуже класно, її можна використовувати на річку, якраз іти в стрію. Так от, взяв, натисну, і як поплавок собі, ших-ших, і плаваєш. Мені здається, дуже класно. А ще, й крім того, не треба носити ці матраси надувні. Ти сам вже як матрас надувний.
1: Сонячна субота.
2: Ну, є один мінус, ти, звичайно, не будеш засмагати, бо там та куртка, ті шорти, хіба трошки ноги тако засмагнуть. Але тобі буде зато не дуже спекотно. Далі на Стрій ФМ у нас реклама, по рекламі крута українська музика, і це Wellboy. Аркадій Войтюк. Ірина Федишин. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрім FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Пельмені «Левада» українські 800 грамів зі знижкою 29%.
6: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:01 Австрію. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, у нас сонячна субота, а окрім того, що вона сонячна, вона ще стає співучою. Напередодні Дня Конституції заспівай голосовим свою пісню, яка гріє твою українську душу. Надсилай це голосове повідомлення нам на Стрій Вайбер чи на Стрій Телеграм. Ну і з числа усіх рандомно кожної години буде обирати і дарувати подарунки від Стрій ФМ. Номер Стрій Вайберу чи Телеграму, куди ти відправляєш свої голосові, це 098-10-11-123.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Сьогодні, дивіться, також ще плаватися ми будемо до вівторка. З вівторка вже обіцяють нам, що буде дощ і вже трошки похолодання буде, але загалом, навіть з четверга вже більше похолодання, але загалом, що сьогодні, що завтра, маємо максимальну температуру, це 30-32 градуси, і цілий день сьогодні сонячна погода, ніяких хмар має не бути. У неділю завтра також буде досить сонячно, плюс 35 градусів, ну, понеділок так само, ну, ось таке от. А до вівторка ще треба почекати, поки почнеться дощ, і можливо, температура трішки спаде і буде трошки свіжіше. Але сьогодні у нас максимально сонячна субота. 11:03 у Стрію. А чому, коли спека, ти відчуваєш і будеш себе відчувати, як Ейфелева вежа? Деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.10 із 30, сонячна субота на Стрій ФМ. І знаєш, в таку спеку ти можеш себе почувати, як Ейфелева вежа. Чому? Чи знав той, що у сильну спеку навіть Ейфелева вежа в Парижі офіційно росте? Це чиста фізика. Через термічне розширення металу ця вежа влітку стає трошки вищою, майже на 15 сантиметрів. А її верхівка через сонце може навіть відхилятися в бік на всі 8 сантиметрів. Прикинь. Тож, якщо ти сьогодні зранку подивишся на себе в зеркало, почуваєшся якийсь занадто таким розширеним чи розширеною, розбитою, чи навіть трошки набряклою від цієї задухи, то не переймайся. Це не зайва якась там порція морозива чи каву на ніч. Це просто такі, знаєш, от фізичні закони. Тому все, лови тінь, пий правильні напої і пам'ятай, що головна перевага людини над цією архітектурою те, що Ейфелева вежа насправді змушена стояти на спеці 3 місяці поспіль. Ну а в тебе є легальне право піти, відкрити такий холодильник і просто посидіти там до вересня.
0: Сонячна субота.
1: 11.11 у Стрію, а куди на Львівщині можна безкоштовно поїхати та й освіжитися. Легальні водойми, про це більше розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.20 острію, тому лови зараз у сонячній суботі у шоу вихідного дня. Я тримаю руку на пульсі на твій вихідний день і тобі розказую, де можна безкоштовно топ-3 прямо під боком повністю легально пляжі, які адаптовані до того, щоб можна було йти там і відпочивати. Таке міське озеро в Моршині. Це лідер за близькістю всього 15 хвилин від Стрия, ну якщо їхати. Вода офіційно прийшла всі лабораторні перевірки, ну і там є комунальний пляж, абсолютно безкоштовний для всіх, оновлена зона, рятувальники, поруч ліс, ну і далі для швидкого релаксу. Також є такий став Барбара, село Велика Воля, це Тростянецька громада, це є свіжачок в списку дозволених водойм на цей рік, розташований на трасі в бік Миколаєва, їхати зі Стрия зовсім нічого, водойм офіційно також внесено Стрийською районною державною адміністрацією до переліку місць масового відпочинку, там також є громадська пляжна зона, безкоштовна і вхід вільний. Бери покривало і парасольку. Ну і ще озеро Задорожнє, село Вербіж, це такий наш Галицький Байкал, теж залишається в топі. Хоч там і багато закритих приватних секторів, але також там є і величезна частина берегової лінії, яка є абсолютно безкоштовна і, звичайно, що має законний доступ туди іти. Там величезна, класна, глибока, кажуть, що дуже чиста вода. Тому всі ці три локації офіційно безпечні, перевірені, не коштують тобі ні гривні за вхід, просто обирай свій напрямок, ну, але в крайньому випадку, дивись, у нас є річка. У нас є річка Стрий. Це наш крайній і наш козир, я тобі скажу.
0: Сонячна субота.
1: 11.20, дві острію, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Я витру сльози.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11:34 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, це програма сонячних привітів. У нас сонячна субота стає сьогодні ще й співучою суботою, бо завтра у нас День Конституції, напередодні Дня Конституції. Ми тобі запропонували заспівати, і далі я тобі пропоную заспівати голосовим тако на Вайбері чи на Телеграмі свою пісню, що гріє тако твою українську душу. От пісню, яка тобі от така от дуже близька. Ти не дійшли, це все на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму. 098 10 11 123 з числа усіх рандомно щогодини будемо розігрувати подарунки від Stray FM. А це класний брендовий шопер. І вже у нас є одна, я не знаю, це учасниця чи учасник. Загалом співає учасниця, але підписана як Вітальчик. Отож, заспівала пісню саме ось таку.

0: Це дуже гарно, це дуже гарно, це дуже, дуже мелодійно, дуже так класно. Якщо чесно, я цієї пісні не чула до цього моменту, поки не переслухала це повідомлення і почала шукати її в інтернеті. Тому, Вітальчик, так, ви записані тут в Вайбері. Ви виграєте шопер від Stray FM, подарунок, тому ти також можеш це зробити. Бери, наспівай пісню, що гріє твою українську душу, надсилай на номер Stray Viber чи Stray Telegram, і у програмі «Сонячних привітів» будемо разом з тобою таким чином готуватися до Дня Конституції, який буде вже завтра. Тому надсилай номер 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові повсюди синоптики обіцяють, що найвища температура в день це буде плюс 30-32 градуси. Дуже спекотно. І окрім того, синоптики також напрогнозували нам, що опадів на сьогодні не буде ніде. У Сколі плюс 25 градусів найбільша температура. І також синоптики нам напрогнозували, що буде навіть без хмаринки жодної. 11:36 у Стрию, а коли ти п'єш якийсь напій, то обов'язково треба пити у великій чашці. Чому так? Розкажу тобі деталі на Стрию FM далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:45 Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це сонячна субота на Стрій ФМ. І я тобі скажу, що з великої чашки тобі потрібно пити будь-який напій, тому що кажуть, що саме з великої чашки завжди він смачніший. Чому? Тому що, виявляється, це справа не в самому напої, а в нашому мозку та психології сприйняття. Тобто велика масивна чашка, яку ми охоплюємо двома долонями, на підсвідомому рівні дає нам відчуття такої її захищеності, затишку, ну і тепла домашнього. Ну і мозок отримує сигнал «все добре, можна розслабитись». Крім того, у великому об'ємі, там, якщо, наприклад, ти п'єш якийсь теплий напій, він остигає повільніше і рівномірніше, дозволяючи аромату розкритися наповну. Тому ми п'ємо його не поспішаючи, маленькими ковтками. А я тобі скажу, що в спеку кажуть, що треба пити навпаки гарячі напої, щоб тіло таким чином, якимось там чином, не знаю яким, якщо чесно, але кажуть, що треба пити гарячі, тоді тобі буде легше переносити спеку. Тому бери собі правильну температуру, налаштовуй, правильну атмосферу налаштовуй і налаштовуй себе на те, щоб брати величезну такий кухоль такого напою якогось смачного, там чаю чи, не знаю, там чи кави, і насолоджуйся цим днем.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ по рекламі тільки найкраща українська музика Роман Скорпіон.
2: Мамо, від неї голова.
1: Оля Цибульська. Дідьо.
3: Люблю собі час від часу робити такий вихідний.
1: І у нас вихідні на носі, тому рухаємося далі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

11.56, сестри, а якщо у свій вихідний ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 07 07 098 097 07 07 Skyline. Stream FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А ми не чекаємо, ми рухаємося вже 12.01 Острію. Ти слухаєш StrayFam, саме в 12.20 у цій годині ти можеш виграти великий класний букет квітів від магазину «Цвітка». Тому що тобі потрібно робити? Реєструватися, уже починати реєструватися на гру, яка буде о 12.20. Це «Хто ближче?». Надсилай фразу «Хто ближче?», щоб взяти участь в грі і пограти та й виграти класні квіти собі чи комусь, чи для когось від магазину «Цвітка». Тому що потрібно робити? Ще раз нагадую, хто ближче фразу, надсилай на номер 098 10 11 123. І граю 12.20 у грі на StrayFM.
0: Сонячна субота. Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня має бути сонячна, спекотна погода. Синоптики кажуть 30-32 градуси. Я, якщо чесно, ось виходила на вулицю, і я бачу, що ну жодна людина не має кепки або якогось капелюшка. На обов'язково потрібно прикривати трохи голову, тому що така спека – це дуже, так знаєте, ну не дуже добре. А голова треба ж, вона ж нагрівається дуже сильно. А якщо ви ще брюнетка, то ще більше нагрівається. Тому обов'язково прикривайте голову, тому що таку спеку треба це робити дуже обов'язково. Ну і ясна погода цілий день. У школі сьогодні також цілий день ясна погода. І синоптики обіцяють досить спекотні 25 градусів. 12.02 у Стрию. Якщо твоя машина стоїть на сонці, то я знаю, який швидесенько охолодити. Деталі розкажу тобі лайфхаку за декілька хвилин на StrayFM далі.
0: StrayFM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.11 остається шоу вихідного дня «Сонячна субота». Якщо, наприклад, є в мене лайфхак, якщо, наприклад, твоя машина стояла на сонці, не поспішай одразу вмикати кондиціонер на повну потужність, цього не треба робити, а є геніальний трюк – це опусти одне вікно, а потім кілька разів швидко відкрий і закрий протилежні двері. Ти буквально виштовхнеш гаряче повітря з салону за 5 секунд, і система охолодження впорається втричі швидше. Тому твій двигун і акумулятор скажуть тобі дякую. Ну, не знати, чи скаже чоловік, чи там жінка дякую за те, що ти гримаєш дверима. Ну, але ну, в спеку треба якось, знаєте, йти на компроміси, можливо.
0: Сонячна субота.
1: Далі на стрифам у нас гра «Хто ближче?». Ти можеш виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Реєструйся на гру. Надсилай фразу «Хто ближче?» на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram. Це 098-10-11-123. Граєш і виграєш квіти. Номер 098-10-11-123.
0: Стрим FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: У нас стартує гра «Хто ближче», і тут ти маєш шанс виграти класний подарунок, симпатичний, гарний букет квітів від квіткового магазину «Цвітка». «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів та вуличних квітів для твого дому і саду. Магазин працює щодня з 8 ранку до 8 вечора. Для зручності гостей є парковка для автомобілів. «Цвітка», коли хочеться подарувати емоції. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче», рандомно було обрано двох учасників. Це Соломія. Соломія, привіт, як рятуєшся від спеки?
3: Сиджу в хаті.
2: Це твій лайфхак особистий, так?
3: Так.
2: Добре, Андрій, а ти як рятуєшся від спеки?
4: Я стою в тіні.
2: Цілий день ти будеш стояти в тіні, Андрій?
4: Ну, можливо, сонце зараз зайде трошки.
2: Давайте одразу переходити до правил гри, поки що нікому нічого не напекло.
1: Хто ближче?
2: У нас гра «Хто ближче», у мене є три питання, на кожне питання є відповідь число. Хто буде ближче зі своїм числом, той і перемагає. Три питання до двох перемог. Перше питання. Скільки відсотків жінок, заходячи в супермаркет, виключно по хліб, повертаються додому з повним візком із запитанням «Ой, а де хліб?» Соломія, як думаєш?
3: 70.
2: Угу. Андрія, ти?
4: 56.
2: Правильна відповідь – 80%. Ближчою до правильної відповіді була Соломія. Соломія, в тебе є один бал. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків жінок на запитання «Ти образилась?» відповідають «Ні, все нормально», хоча в цей момент уже палять тебе поглядом. Соломія, як думаєш?
3: 70.
2: 70. Андрія, ти як думаєш?
4: 85.
2: Правильна відповідь – 92%. Андрій був ближчим до правильної відповіді.

0: Отже, у нас є 2-1-1. І ми переходимо до третього питання. Воно ж і буде вирішальне. Скільки відсотків чоловіків на прохання дружини купити щось до чаю приносять додому палицю, ковбаси або щось таке інше? Соломія, як думаєш?
1: 50.
0: Угу. Андрій, а ти?
2: 38.
0: Правильна відповідь, 65. Соломія, ти перемагаєш, я тебе вітаю, ти перемагаєш, і ти отримуєш букет квітів від магазину «Цвітка». Андрій, не розчаровуйся, наступного разу тобі точно пощастить.
2: Дякую вам, гарного дня.
1: Дякую.
0: Соломія, вітаю, букет квітів може забрати у магазині «Цвітка».
1: Дуже дякую.
0: А я нагадую, що це була гра «Хто ближче» на «Стрифам».
3: Хто ближче?
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: «Стрим FM».
0: Далі на Стрим FM у нас програма сонячних привітів, тому не забувай надіслати свій сонячний привіт. Ти пишеш його на номер Стрим Вайберу чи Стрим Телеграму, а я його зачитую в ефірі Стрим FM. Номер 098 10 11 123. Чекає на твої привіти.
3: Стрим FM. Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
10: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
11: 12.39 у Стрию – це програма сонячних привітів на Стрий ФМ, і твій привіт уже лунає в ефірі Стрий ФМ. Написала Людмила, передайте, будь ласка, щирий привіт для Даринки. Бажаю тобі завжди усміхатися, бути щасливою, здоровою, успішною та коханою. Нехай кожен день приносить радість, приємні сюрпризи та здійснення найзаповітніших мрій. Дякую за дружбу, ти зможеш все. Клас, це дуже гарно, це дуже гарно. А ще також, до речі, у нас в сонячна субота стає і співучою напередодні. Сьогодні Дня Конституції у нас була така для тебе ідея, як заспівати голосовим свою пісню, що гріє твою українську душу. Надіслати це на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму з числа усіх рандомно щогодини я розіграю подарунки від Стрий ФМ, а це шопер від Стрий ФМ. І вже у нас є також учасниця Андріана, яку рандом обрав, і вона заспівала ось так.
12: Де така ще є земля, щоб дівчата так любили? Запитаю я у журавля, де на світі є така земля? Лише у нас на Україні росте калина при долині, бо джада джерельна з небом синім. Лише у нас на Україні.
11: Дуже гарно, Андріана. Насправді, і ти тебе обрав рандом, і ти отримуєш шопер від Стрий ФМ. І ти також можеш отримати, якщо візьмеш голосовим, так наспіваєш пісню, яка гріє твою українську душу. Тому надсилай на номер 098 10 11 123.
10: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
13: Погода.
11: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні синоптики прогнозують, що буде 31-32 градуси, сонячна погода цілий день. У Сколі плюс 25 і також сонячно впродовж цілого дня. Дванадцята 41 у Стрию вже за декілька хвилин я тобі розкажу, чому насправді влітку нам насправді буває дуже лінь щось робити. От особливо влітку це відбувається просто нон-стоп. Чому так? Деталі на Стрий ФМ далі.
14: Стрий ФМ. Радіо,

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:49 історія, це сонячна субота, настрою ФМ. І чому влітку в спеку нам так важко думати про роботу, про те, щоб чимось себе зайняти, щось треба зробити. І вчені з'ясували, що мозок витрачає просто величезну частину енергії на охолодження нашого організму. Ми перегріваємося у спеку, кровопотік там від голови до шкіри, що дуже сильно повільно переходить. І тому ми будемо відчувати, що ми перегрілись. Тому якщо ти сьогодні десь там, можливо, затупив, або не можеш згадати якесь там слово, то себе не свари. Це просто така сонячна лінь. Це просто твій мозок обрав режим збереження енергії, ну або це, як це називають в Іспанії чи в Італії, сієста у мене.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ звучатиме крута українська музика, і це Скайлер. Вулкано. Моє золото. А просто зараз Дамницький і Іван Люленов. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.

0: А якщо ти хочеш подякувати собі, коли ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Stream FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:01 Острів, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас сьогодні не тільки сонячна субота, а ще й співуча субота. Напередодні Дня Конституції заспівай голосовим свою пісню, яка гріє твою українську душу. Надсилай це на номер StrayViber чи Stray Telegram, і рандомно з числа усіх щогодини я розіграю подарунки від StrayFM. Тому чекаю на твої пісні голосовим зачитані, не заспівані. Ну, хоча, можливо, є якісь такі пісня, яка гріє українську душу, і це реп, його треба зачитати. Ну, загалом, надсилайте все на номер StrayViber, Telegram 098-10-11-123.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Сьогодні у Стрию найвища температура – це плюс 32 градуси. Синоптики обіцяють нам, що впродовж цілого дня буде сонячна погода зовсім безхмарно. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що сьогодні буде плюс 25 показано. Я думаю, що, напевне і більше. І також буде сонячно, ясно, безхмарно, без опадів. 13:03 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і я тобі розкажу вже за декілька хвилин, що як повернути насправді бананам жовтий колір. І чи насправді жовті банани, вони є настільки корисні. Деталі на Стрий FM далі.
0: Стрий FM. Своє радіо.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.10 у стрію. Це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. У нас очікують такі досить спекотні вихідні. І загалом, якщо ти хочеш продовжує температура бити рекорди, якщо ти шукаєш чим би таким перекусити, щоб не перевантажити організм, біжи за бананами. Науковий факт: в спеку найкраще обирати стиглі, м'які банани з коричневими цятками на шкірці. Чому саме вони? Тому що в спеку ми втрачаємо воду через піт і так далі, наш організм миттєво втомлюється. А саме стиглі банани, вони містять там багато таких цукрів, калію, які всмоктуються миттєво, і вони дають швидку енергію, підтримують і серце, відновлюють цей водно-сольовий баланс. Тому зелені банани містять багато важкого крохмалю, який в шлунку в таку задуху перетравлюється важко. Тому тримай головний суботній лайфхак, я тобі скажу від себе: бери, очисть стиглий банан, поріж його на шматочки і закинь на годину морозилку. Отримаєш натуральне, корисне і мега охолоджувальне банан-морозиво без жодних зайвих калорій.
0: Сонячна субота.
1: 13.12 у стрію. А що буде, якщо змішати бензин А92 і А95? Цікаво? Відповідь здивує багатьох. Деталі на стрію FM далі.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.19 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. А що буде, якщо взяти і переплутати, і залити замість А92, А95 бензин? Субота, літо, хвилинка класичних гаражних розбірок. Стоїш на заправці і думаєш, що буде, якщо до мого 92-го бензину бахнути ще зверху 95-й? Вони там, ну, нічого з ними не станеться. А насправді роками ходила така байка, ніби вони розшаровуються, як олія з водою, і машині все, буде капець. Розслабтеся, це повна нісенітниця, нічого страшного не станеться, ідеально вони змішуються, і в баку вийде такий собі коктейль, щось типу 93-ї або 94-го бензину. Машина поїде як зазвичай. Правда, є один нюанс. Якщо твоя ластівка за паспортом, така ніби така гоночна машина і вимагає тільки 95-ї, то економити і заливати туди 92-ї не треба, бо вона почне тако трошки тобі ображатися. Ось так. Загалом, не ускладнюй собі життя, на вихідних заправляйся, вмикай кондиціонер і лови класний, спекотний, літній настрій на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
1: Далі у сонячній суботі отримує багато класного настрою, особливо, якщо ти будеш відправляти свої повідомлення на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Надсилай у нас сонячні привіти вже за декілька хвилин, щогодини. Номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму – це 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.31 Острію – це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. У нас, окрім сонячної суботи, ще й сонячна субота стає співучою. Напередодні Дня Конституції, а це вже завтра, 28 червня, ми тобі запропонували заспівати на голосове повідомлення свою пісню, що гріє твою українську душу. Надсилати це на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. З числа усіх рандомно щогодини розігруємо подарунки від Стрій ФМ. І у нас є вже пісня, яку заспівала, надіслала Софія, але пише «Добрий день», співала сестра Настя. І звучить вона ось так.
2: Роль

До моїх воріт, як струна, то чому згубився твій самотній слід? Знаєш, ти одна, але осінь отой слід листям ще не вкрила.

0: Не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки.
1: 13.32, отож це співала сестра Настя, як написала нам Софійка. Дуже гарно, насправді, дуже-дуже гарно. Я не знаю, в нас стільки співочих талантів, тому рандом обрав тебе, і ти виграєш шопер від StrayFM. Я тебе вітаю. І нагадую, що ти також можеш виграти шопер від StrayFM. Просто бери і надсилай пісню, яка гріє твою українську душу. Тому чекаю на твої пісні, на твої голосові на номер 098-10-11-123.
2: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
3: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам дуже багато градусів. 33 градуси – найвища денна температура. Сьогодні без жодної хмаринки, ніяких опадів не прогнозується. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що найвища денна температура – це буде 25 градусів. Там поки що до 30 можливо й не дотягує, але я дуже сумніваюся. Також ясно, сонячно і безхмарно. 13.34. Устрій, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, як правильно ходити до річки. Деталі на StrayFM далі.
3: StrayFM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:43 вже остаються. Шоу вихідного дня. Це сонячна субота. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І розказую тобі уже в цю секундочку, як же ж правильно ходити на річку. Спека, субота, набирає обертів. Якщо ти зараз запакуєш собі плецик, як кажуть в Польщі, або рюкзак, то бери, лови три речі, які обов'язково мають бути з тобою, окрім купальника. Головний убір та SPF крем. Завжди бери з собою велика пляшка звичайної води, паперові серветки або антисептик. Тому що умивальників там немає, ми будемо щось їсти, можливо, зазвичай, тому що вода якось так кажуть, що вода щось там витягує, і ти завжди голодний. Ну і також є тобі класний лайфхак пляжний. Ми ненавидимо цей момент, коли до ніг, до рук прилипає цей пісок. Ну, і ти тягнеш його там в кросівки чи салон авто і так далі. Тому бери з собою звичайну дитячу присипку. Перед тим, як взуватися, просто насип трішки порошку на мокрі від піску ноги. Тальк, він миттєво вбере всю вологу, і пісок сам повністю відпаде від шкіри за один рух рушника. Шкіра залишиться сухою, чистою і гладенькою. Ну, відпочивай на річці з розумом. Бережися від цього сонячного удару і лови найсвіжішу, прохолодну воду річки Стерий.
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі класна українська музика звучатиме, і ти почуєш Андрій Кравченко.
2: Давно не так.
1: Андрій Залізко.
2: За долиною, а за широкою.
1: Ще одного Андрія би не вистачало, але Юлія Думанська. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Христонько.
5: Багато солі, морі наших проблем.
4: Та Космірак.
6: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
4: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

15.54. Устрій, якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707 Skyline. 3FM.

11:57 у стрію, а у нас ніяких іграшок і ніяких таких, знаєте, дитячих розваг. У нас справжні ігри на Стрий FM. Вже о 14:20 ти можеш зіграти в гру «Пропущене слово» і виграти від Aroma Market парфуми для дому або навіть для кожної людини, для авто та для кого хочеш. Тому бери і реєструйся на гру, надсилай фразу «Пропущене слово» на номер Стрий Viber, чи Стрий Телеграму, це 098-10-11-123. Граю гру «Пропущене слово» вже о 14:20 на Стрий FM і вигравай від Aroma Market аромат.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А я не брешу, це рівно 14-та у строю. Рівнесенько 14-та у строю. І ти вітаєшся зі мною, як і я з тобою на початку цієї години. І також я тобі хочу нагадати, що у нас сонячна субота, яка стає співучою напередодні Дня Конституції. Тобі потрібно було записати, можна ще й досі записувати голосовим повідомленням свою пісню, що гріє твою українську душу. Надіслати на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Щасливо усіх, рандомно щогодини я розіграю подарунки і дарую від Стрий.ФМ. Тому номер Стрий.Вайберу, куди можна записати голосове, це 098-10-11-123.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию 32 градуси, найвища денна температура, цілий день сонячно, ясно і майже безхмарно. У Сколі сьогодні також сонячна погода, подібна синоптична картина і 25 градусів, це буде найвища денна температура. 14.01 у Стрию, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що ж там з нашим радіопроектом «Караоке у Стрию». Всі деталі далі на 101.0.
0: Стрий FM – близьке та рідне. Я не знаю.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.07 у стрію. Що ж у нас з радіопроектом «Караоке у стрію»? Щасла усіх, хто надсилав відео заявки на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму». Ми, ведучі, обрали 12 учасників цього радіоконкурсу «Караоке у стрію». І воно вже стартуватиме в понеділок. О 10.30 уже перший учасник буде розспівуватися, буде співати, будеш ти за нього голосувати. Переможцем тижня стає той учасник, у кого за добу буде більше лайків у пості в інстаграм Радіо Стрій ФМ. А саме, відео ми вже одразу ж запущуємо так само після знайомства з учасником, після його співу. Ми запущуємо це відео і за добу ти маєш налайкати, хто тобі найбільше сподобався. На наступний день ми вже визначаємо, в кого багато лайків. Ось так, просто підводимо підсумки. Вже в п'ятницю обираємо серед всіх чотирьох одного. А потім вже фінальний четвертий тиждень, де три учасника знову ж таки змагатимуться за супер подарунок, а це у нас за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому, в принципі, ти ще можеш надіслати відео, якщо дуже сильно хочеш, можливо, комусь не вийде прийти, можливо, в когось якось зміняться плани, і, можливо, якраз це твій і буде шанс. Тому бери, в принципі, і надсилай своє відео співу, де ти співаєш на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму», це 098 10 11 123, бо раптом це також твій шанс взяти тако, нібито вскочити в останній вагон, а ще й, можливо, і виграти. Тому, в принципі, надсилай відео, де ти співаєш на номер 098 10 11 123. А з радіопроектом «Караоке у стрію» ми вже стартуватимемо в понеділок. Вже нарешті в понеділок о 10.30.
0: Сонячна субота.
1: 14.10 у стрію, далі на Стрій ФМ, у нас гра «Пропущене слово». І ти маєш шанс виграти правильно. Аромат для дому від «Арома Маркет». Що тобі потрібно робити? Реєструватися на гру. Надсилай фразу «Пропущене слово» на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму». Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, фраза «Пропущене слово» на номер 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ.

FM. 14.21. Острію. Вже за дві хвилиночки ми з тобою граємо в гру «Пропущене слово». Тому реєструйся, що маєш шанс встигнути зареєструватися. Надсилай фразу «Пропущене слово» на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Це 098 10 11 123.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: Пропущене слово вже стартує на Настрій FM. Тут ти маєш шанс виграти сертифікат на суму 300 гривень від партнера гри. Пропущеного слова – це «Арома-маркет». Три аромати за ціною двох – це реально в «Арома-маркет». Обирай парфум для себе, коханої людини, дому чи авто. Купуй два аромати та отримуй третій подарунок. «Арома-маркет» – ТРЦ «Стрий Сіті», перший поверх. Щасла усіх, хто реєструвався на гру. Рандом обрав Уляну. Уляна, привіт тобі. Як ти рятуєшся від спеки? Можливо, маєш якийсь свій особистий лайфхак?
2: Привіт усім. Ну, зараз особисто їду в авто, включаємо кондиціонер.
1: Зрозуміло. В принципі, поки що стандартно, так? А куди, на річку трошки будете відправлятися чи ні?
2: Ну, поки що ні.
1: Добре.
2: Поки що по справах.
1: Давай одразу переходити до правил гри «Пропущене слово».
0: Пропущене слово!
1: Правила гри «Пропущене слово» – це відгадати, яке пропущене слово в пісні. Я включаю уривок пісні, а ти маєш відгадати, яке пропущене слово в цій пісні. Яке пропущене слово – це «Дерево», пісня «Саме літо». Яке пропущене слово в цій пісні?
2: Вітром.
1: Давай перевіряти. Так саме за вітром. Ти молодець, ти перемагаєш і ти отримуєш сертифікат на суму 300 гривень від «Арома Маркет».
2: Ура, дякую. Дякую, гарного дня.
1: Навзаєм, а це була гра «Пропущене слово» на Настрій FM.
0: Пропущене слово.
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». «Стрий Сіті». Перший поверх.
0: «Стрий FM».
1: 14:27. Вже за декілька хвилин у нас програма

0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стар».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.34 у Стрію, це програма «Сонячних привітів» на Стрію ФМ. Ти надсилаєш свої привіти, і я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрію ФМ. Людмила написала нам великий привіт моєму коханому чоловіку Володимиру. Люблю тебе безмежно, цілую, ціную і дякую, що ти є в моєму житті. Гарного тобі дня та чудового настрою. Яка прекрасна дружина, Людмила. Ну, ви молодці. А також ще, до речі, у нас була така сьогодні, окрім того, що у нас сонячна субота, вона в нас ставала ще й співучою. Напередодні Дня Конституції, це завтра, 28 червня, ми тобі запропонували заспівати голосовим свою пісню, яка гріє твою українську душу. І надіслати це голосове повідомлення нам на номер StrayViber чи StrayTelegram. Рандомно, з числа усіх, щогодини я розігрую подарунки від StrayFM, а це шопер від StrayFM. Тому в мене вже є рандомно обрана учасниця, і вона заспівала саме ось таку пісню і ось так.
2: Несе Галя воду, коромисло гнеться.

0: Яка хороша, дай хоч подивиться.
1: Настільки талантів у стрию, і не тільки, мені дуже приємно. Світлана Вінців, ти молодець, тебе обирає рандом, і ти отримуєш подарунок від StroyFM, це брендований шопер. А я нагадую, що програма «Привітів» у нас не тільки в щогодини у сонячній суботі, а ще й щодня на StroyFM о 8.30 та 13.30. Тому надсилай свої привіти і вітання щодня і даруй настрій сонячний комусь зі своїх близьких, рідних і знайомих. Номер StroyVibe 098 10 11 123.
2: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
1: Щодо погоди, то у Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики напрогнозували нам дуже класну погоду. Найвища температура – це 32 градуси, літо розпочалося, ого-го. І також кажуть синоптики, що сьогодні не буде ніяких опадів, ясне небо і цілий день сонячна і гарна погода. Тому пропоную тобі обов'язково якось охолоджуватися, сильно на сонці не перебувати, тому що можна отримати сонячний удар, ну загалом. Тому бережися, звичайно, що, тому що спека – це прекрасно. Літо – це чудово, але все-таки потрібно берегтися. 25 градусів тепла, найбільша температура сьогодні очікується у Сколі. 14.37 у Стрию, з понеділка ми розпочинаємо щось таке грандіозне, що ти собі просто такого, ти будеш дуже сильно цього хотіти. Деталі про це я більше розкажу тобі на Стрию FM далі.
3: Стрию FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.46, устрій уже з понеділка у нас стартує, нарешті ми дочекалися. Стартує у нас шоу, легендарне шоу «Караоке устрію», радіопроект «Настрій ФМ», де ж числа усіх, хто подавали заявки, надсилали відео, де вони співають на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму», де ви співаєте, і вже обрали 12 учасників радіоконкурсу «Караоке устрію». Тому вже на наступний тиждень будемо знайомитися з першою чи першим учасником. Це в понеділок, вже в 10.30, вмикай голосніше, навіть з 10.15 вмикайся, та загалом вмикайся з 7 ранку, тому що в понеділок з 7 ранку я буду з тобою тут на Настрій ФМ. Тому вмикай і слухай «Караоке устрію», голосуй за конкурсантів. А як ти можеш голосувати? Це лайками підтримати їх в інстаграмі. Чим більше лайків, тим більший шанс потрапити до фіналу. У фінал потрапить тільки 3 людини, і з тих 3 людей вже ми оберемо того, хто ж отримає суперприз, а це 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому «Караоке устрій» вже дуже скоро стартує, вже з понеділка. Тому слухай уважно весь ефір понеділка на Настрій ФМ.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Настрій ФМ по рекламі крута українська музика, і це «Шугар». Зев'йо і Мозговий. Алексеєв. Ти слухаєш «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: «Стрій ФМ». Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрію». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
3: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті «Телелан».
3: «Телелан» – провайдер майбутнього.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Реклама «Устрію». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові синоптики наобіцяли нам дуже класну погоду. Ну, загалом, дуже спекотну погоду. 31-32 градуси – це найбільша на сьогодні температура. Має бути сонячно, ясно, безхмарно, без дощу. У Сколі плюс 30, також без дощу, прийде увесь день. Завтра, в неділю, у Строю прогнозують 34 градуси, буде трішки хмарно, але загалом переважній більшості буде ясно. В понеділок, до речі, 35 градусів прогнозують. А в горах на Сколіщині неділю 31. І понеділок 32 градуси. Показує, що поки що ці дні без дощу. З вівторка, можливо, вже буде дощ.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15.02 у Стрію, мій ефірний час завершується, і я хочу з тобою вже попрощатися, але не можу попрощатися, поки не зачитаю ще один привіт, який надіслала Ірина. Лопатій пише: хочу передати привіт для коханого чоловіка Миколи. Ти найкращий, обожнюю тебе, сильно кохаю. Ірина, твій чоловік сьогодні точно мусить тобі щось добре зробити, щось добре купити, не знаю, там щось там, тому що така любов, ну така любов. А я нагадую, що, до речі, всі привіти, всі вітання, вони лунають в ефірі Строй FM також і щобудня о 8.30 та 13.30. Тому надсилай їх на номер Строй Viber чи Строй Telegram, і обов'язково вони будуть зачитані в ефірі Строй FM. Прощаюся з тобою, відправляю тебе в ці спекотні вихідні. Треба, значить, брати панамку – обов'язково, окуляри – обов'язково, сонцезахисний крем – обов'язково. Щось таке легеньке, літнє, щоб тіло дихало, бажано, щоб це були натуральні тканини. Ну і більше часу проводити в тіні, а не на сонці. Ой, тоді твої вихідні будуть вдалі. Па-па! З тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
0: Сонячна субота!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Собі!

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий-Сіті. Перший поверх.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрій».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрім FM.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі руки.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва. Христонько.
5: Багато солі, морі, наших проблем.
4: Та Космірак.
6: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, лиши.
4: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрим FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

що літають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Морозова руть фісташка-шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитків в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір — усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: you and for us, for you and for us, for you and for you.
1: Реклама.
2: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Настрій FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 3FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися навіть.

0: Стрий FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

бачити. То, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 3 FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.
2: Знай, що мене не

0: FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися навіть.